0: كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافيه كارب علونيت بشكل يشكل شبيك كل شكل
1: اخشاب بميني سوبر علونيت مفتاح خام على كافيه كار مكبلين كافيه كار بشكل אחד بلواد بتدلوك مع 25 لتر كفوف اثنين مفتاح
0: شكل
2: هاي شوف اني اخبار مع مخزوريت של تامي פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת חממתי מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.